Nomora 081 7603 795. Shafe Marundu, kwa kupaparako wakado na watatu wakumeneka gumwe gukurara Pembo wakara neharo olio iru gana yomo takshopu ano wakare nye na udibi wakanga ikuki pausiri taniteraika di hospitality gwanangeko 081 7603 795. Namtenya kwa kupapara irugana ipembo na irugana nare futopozi zikare 1000 gwanangeko 081 8373 073. Namtenya na kupapara irugana ipembo na irugana nare futo 1000 gwanangeko 081 8373 073. Antonio Mosan City kwa kupapara evangolio kuranda likare Mosan City nomora 081 3532 008. Antonio ona kara Mosan City na kupapara evangolio kuranda likare Mosan City nomora 0